mafi e whiaro ana tai aura wei na Samoa whanoko whi mali e fo ile tai au maru lua le asonga fua lātou wa tātou iai na mai se nai mātua fo ili malātou na peace love ile tai au ke la mai whafonga mai nei tēmu na tau tono la mauta tono la tāwale tono fanfai ngalu engalu on Facebook mari YouTube or the Samoa mari FM 106.1 Samoa